0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2? Det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit. Jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunk.

0: hvis det virkelig ikke hjelper I det hele tatt utover høsten, hvorfor har vi ferie I det hele tatt?
1: Dette handler jo virkelig om å leve I nuet da. Altså den ferien du har, den gjelder bare når du har ferie, så du må nyte 100%. Ikke ta en eneste jobbtelefon, ikke tenke på jobb, bare ha virkelig ferie da.
0: For du skal bare tilbake på jobb en dag, og så sover en natt, og så har du ikke feriefølelse lenger. Det helt vilt.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Hello.
1: Og ikke minst Silja Nymoen, hallo. Velkommen til oss.
2: Hei.
1: Hallo, hallo.
2: Hallo.
1: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille I høst. Mm-hmm. Og så vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
2: Vi nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
3: Det har vært en stor diskusjon I studio her I det siste om at folk så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Ståket deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær du?
2: Jeg ny I gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare, oi, bær! Setter meg ned I lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker skal jeg ta noe hjem? Og så har vi vært sånn, jeg puttet I lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå sånn, har jeg med en liten pose. Så jeg ikke... Og akkurat kjøpt sånn der gre...
3: Ja, som bærplukker.
2: Som kam.
1: Det høres ut som du tre år. Ja, ja. Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær rundt munnen og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
2: Typ.
1: Og så det ett bær I spannet.
2: Nå har jeg klart å liksom spare og fryse ned noe bær, så jeg har til... De kalde vintermånedene.
3: Hva skal du gjøre med bærene?
2: Spise de.
3: Ja, skal du lage sylte?
2: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som best? Er jo bæret I seg selv. Jeg fryser hele bær, og putter de I min morgenyoghurt.
3: Ja!
1: Ja, det godt.
3: Selvplukket morgenyoghurtbær?
2: Ja!
1: Hva slags bær det vi snakker om?
2: Altså, blåbær I skaven, men så har jeg også masse bringebær I hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
3: Men har du kommet over på multikjør enda? For det jo virkelig et hardt kjør.
2: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
3: Ja.
2: Det har jeg ikke tid til.
3: Nei, du har ikke tid til det.
2: Jeg må ut I skreven rett I nærområdet.
3: Ja.
2: Sette meg ned. På søndag så hadde vi vært på prøver hele uka, var drisliten. Så var jeg sånn, I morgen må jeg I skogen I morgen. Gikk I skogen, satt meg ned en lyng.
3: Ja.
2: Spiste blåbær.
3: Det kan gå så langt ut, Silja.
2: Det ble ikke så langt ut.
1: Men du omtaler jo fortsatt dette som borti der og ute I skogen og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
2: Nei. Det der jeg ser... Jeg går I Romeriksåsen. Det ganske generelt, da. Inn I nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der det mye bær.
3: Silja, du har misforstått det. Du for ny innen bærplukking. Du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området. Det kommer å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
2: det som hvor
3: du
2: plukker. Områdene gjerne nær, ved siden av stien, så at jeg tror de fleste vet. De bare ikke gidder å plukke det. Jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
1: Restene som
2: er igjen.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest? Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast. Jeg ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
1: Den er enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
2: Ja!
1: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul.
3: Ja.
2: Hun liker vi.
1: Veldig bra. Her kommer neste.
2: Les Miserables.
1: Dette kan du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
1: Ja, fantastisk låt.
2: Ja, den er fin,
1: ja. Ja,
2: du må synge som riktig person.
1: Sånn. Er du riktig person?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg.
1: Ikke
2: nei, men absolutt
3: Norge,
2: ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar.
3: Ingen kommentar.
2: Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
2: Ja.
3: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du litt sjokkerende mange musikaler.
2: Men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg er med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
1: Ja, vi er
2: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær, høne.
2: Vet du, det sunneste bær i verden er norsk
1: blåbær.
2: Nei, altså... Ja, det er kanskje multe. Nei, okay. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som smaker sånn surt, vet du.
2: Hvilken da? Krekling?
3: Krekling.
2: Ja, det vil ikke ha.
1: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje.
2: Men ser man forskjell? Ikke sant, ja, det kan vi ta særlig. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha deg.
2: Glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
1: Ha det bra.

0: Og hva skjer så med senorita?
1: Hun skal vel på stranda eller noe? Nei. Eller til Spania? Eller hun skal fly, eller drikke noe drikker? Eller?
0: Her kommer senorita. Og senorita.
1: Jeg aner ikke, jeg har aldri hørt sangen.
2: Og senorita skal bli drita.
1: Okay,
0: ja, det er jo Staceman og Charterfeber. Du skjønner jo hvilken gate vi skal til. Hvem av disse er ikke med i nye sesongen av Charterfeber? Chartersvein, Charterhilde eller Charterellen?
1: Charterellen er i hvert fall ikke med.
0: Charterellen er ikke med, men de gamle traverne Svein og Hilde, de dukker opp i den nye sesongen. En som også dukker opp er ny deltaker Viggo fra Fredrikstad. Han er ille glad i hardrock og fugler. Og han gleder seg, for han lurer på hvilke fugler som er på Kanarieøyene. Og så er det en spesiell type fugl han mener er det er mest av på Kanarieøyene. Hvilken type fugl er det?
1: Jeg vet ikke, Søren, ørn kanskje?
0: Hvilken type fugl tror du det er mest av på Kanarieøyene?
1: Ja, kanarifugl.
0: Kanarifugl.
3: Nei, jeg vet jo ikke hva som er der nede. Ja, annet enn kanarifugl, altså.
0: Kanarifugler på Gran Canaria. Ny lydoppgave her.
4: Jeg skjønner ikke hva som er feil med verden i dag, at alt skal bare være tull, vaskemaskiner og alt. Nå har jeg vel kanskje ødelagt den der greia nå. Ikke det er greit. Ta seg en røyk og bli godt humør igjen. Ja.
0: Dette er Roger som vant Gullrute i sin tid for beste TV-øyeblikk.
1: Okay.
0: Hva er Rogers største fiende på Gran Canaria? Er det minibanken, er det minibarn, eller er det lysbryteren?
1: Jeg føler det er lysbryteren, for det har jeg sett noen vinne øyeblikk for.
0: Det er lysbryteren. Og siste oppgave i Charterfeber-quizzen. Hva får du om du blander kaffe, brun, sukker, whisky og krem?
1: Da får du en Irish!
5: Har du Irish? Jeg skal ha Irish. Irish. Har du Irish?
6: Irish kaffe?
5: Ja.
6: Vi mister det ikke.
5: Nei, da
0: skal
5: ikke jeg være her.
0: Ja, et par riktige, det.
1: Jeg føler sist jeg så på Charterfeber, så var de på Irish-jakt allerede på Gardermoen.
0: Jeg tror du er klar for syden, Ellen.
1: Absolutt.

0: for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager på Viaplay og TV3.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.